0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Nothing but the biggest hits.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց երեսունից,
0: մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Giving you more hit music.

հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, ալտեց այում անմորանալի բացոթյա շով, ջակոն կիլիանա և գիոպիկա, անդիպում ենք ժամը 17:00-ին ալտեց այում, բաց միտող ամարվա ամենաթեշ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Radio

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կան կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.gt.m
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé. If I-

0: Rádia Magne. Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպությունը

0: կանգնած մակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, it's Imani. This is Samsung.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։
2: Hit music now.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավ

0: կազմակերպություն։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: I had a dream.

0: Програма «Асна Чорсна». Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ. Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում. Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակեր։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now, nothing but the big

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Govast.
1: Arı Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրի

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: idiotne. Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Երկու շաբթի,
2: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։
2: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: The Weeknd. Give it up for The Weeknd.
3: And you're listening to my

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Հայկական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуй Київ техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега КТМ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686. Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում, կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
4: ամենազվարճալի,
3: չլսված ու չտեսնված
4: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
3: Էհեհեհեյ, 103 եւ 5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, փաստավավերագրական հաղորդաշար, պատմամշակութային։ Եթերում Սիփան Ստելան է, շաբաթվա վերջ է, իսկ Սիփան Ստելան քննարկում է ամբողջ շաբաթը, կուրիոզ դեպքերը։ Եվ հիմա տաղավարում են Սիփան Կարամյանը եւ Ստելա Բաբայանը, չի եկել, որտեւ Ստելա Բաբայանը երկու շաբաթ է գտնվում է Իսպանիայում, Մադրիդում, ծլամարտեր է նայում եւ այլն եւ այլն։ Անցած շաբաթ ես վարեցի հերոստաղորթավար Արտակ Վարդանյանի հետ, իսկ ահա այս շաբաթ մեր տաղավարում է Ռադիո Մարշալում խաղարկությանը հաղթած, իր հումորային պատասխանով հաղթած, եւ քանի որ մենք հումորային եւ ավերագրական ենք, ինչ որտեղ այսօր իմ հյուրն է, իմ գործընկեր, իմ ընկեր Բոցավիկ, ռեմիքսների վարպետ, մանխալչի,
5: շուշտ
3: թատերագիր, ինչպես ես բարասեր։ Չէ, այսօր մեր ճյուրն է լիքը իվենտները իր ձեռքով տժծրած DJ Sync-ը, Արսենը, ով ավելի շատ հայտնի է DJ Sync։
5: Շնորհակալություն,
3: շնորհակալություն։ Այո, Արսեն ջան,
5: ողջունում եմ։
3: Այո, մեծ ողջունում եմ։
5: Այո, ողջունում ենք նաև Stella-ին, որը գտնվում է դրսում,
3: բայց մանում մեր ներքևի բակում, չէ՞ լի։
5: Հա, առասել եք, հա, երկրից դրսում։
3: Այո, երկրից դրսում։ Արս, մեր DJ Sync-ի բանը ո՞նց է, DJ Doom-ը։
5: Mind, I think.
3: DJ կարծում եմ նայեմ։
5: Կարծում եմ, ես կարծում եմ, որ ես DJ եմ։
3: Ո՞նց ես։
5: Շատ լավ։
3: Իսկ ո՞նց որոշել ես, որ պետք է դու խաղարկությանը մեկնաբանություն գրես ու հաղթես։
5: Ես ռադիո Մարշալ լսում եմ ճանապարհին։ Քանի որ
3: Որն է մեր հաճախականություն, արագ ասա։
5: 103 եւ 5։
3: Ահա, ապրես։
5: Պատին գրածա։ Բայց բացի դրանից, եթե
3: պատին գրածա Facebook-ի, այո։ Խնդրեմ։
5: Այո, եթե դու DJ ես ու դու լսում ես լիքը երգեր ու բոլոր երգերը
3: DJ-ից։ Այդ առաջարկությունը, եթե դու DJ ես։
5: Եթե դու DJ ես։
3: Այո։
5: Լսում ես լիքը երգեր, ուզում ես լսես երգեր, որը չես դնում, դու դնում ես քո համար։ Դրա համար ես լսում եմ ռադիո։
3: Այո։ Եվ քո աչքերից երևա, որ դու ամեն շաբաթ լսում ես Սիփան Ստելան, քո աչքերը չեն խափում, դա զգացվում է։
5: Քո ձեռքի զենքը, հա։
3: Բայց հիմա ասեմ, նայ, ուրեմն, ովքեր որ առաջին անգամ, իսկ մենք ողջունում ենք բոլոր առաջին անգամ լսողներին, մեզ եւ ընդհանրապես բոլոր վաղորդներին, ես վաղորդներից պրոպկիկով գիտես ինչքան շատ են մեզ լսում, անչափ։
5: Ես իրան ցաղին սիրում եմ։
3: Ահա։ Ապրես, դրա համար բացատրենք ինչի մասին է Սիփան Ստելան կամ այսօր DJ Sync Սիփան հաղորդումը։ Մենք վելուցում ենք ամբողջ շաբաթվա նորությունները, կուրիոզները, այն Bobo Facebook-ը, որ բան է, ինչ է Արին, բան, Քանդին, Բրնին, այ դրանք չէ։ Ուղղակի աշխարհից, մեր Երևանից տարբեր տեղերից կուրիոզ դեպքերը։ Եվ հիմա աշխարհի խաղերին հետևում ես, այս պայն ամենա արդին դա է։
5: Օ, կներեք, բայց ոչ։
3: Ահա, բայց ոչ դիմացա որ ֆուտբոլի մասին, կարող ես բիլիարդի խաղարկություն։
5: Հիմա բոլորը ինձ ուղղակի ասում են, որ ֆուտբոլ։
3: Իսկ ինչ որ պետություն կասես, որ ըստ քեզ կհաղթի Եվրոտեսիլում։
5: Բրազիլիան
3: դուրս է մնացել, Ճապոնիան։
5: Հասկացա, դա է ուզում էի հարցը, Բրազիլիան դուրս է մնացել, Ճապոնիան տեսա։
3: Լիկվիդանգ է Բրազիլիան։
5: Օ։
3: Չէ, բայց մա Ֆրանսիա, Արգենտինա։
5: Արգենտինա, ուրեմն։
3: Արգենտինա, հա։
5: Ես ինձ ինչ հիշում, Արգենտինան շատ ուժեղ թիմ է։
3: Դե անցած իրենք հաղթեցի։ Շատ բարի։ Արի մի հատ այս պայն հիշեցնենք, որ եթե
6: Սիփան Ստելա։
3: Այո։ Դե կարծա նորություններ։ Հիմա ֆուտբոլից կարևոր Էրլինգ Հալանդ կա, ինքն Նորվեգիան է աշխատում, այո։ Բլոգեր Emma Kate Wildman-ը, որը հայտնի է մազերի հյուսման դասընթացներով, դարձել է երկրպագուների ուշադրության կենտրոնը 2026 թվականի FIFA-ի աշխարհարությունը մեկնարկից ի վեր, նրան շատ է նմանացնում Նորվեգիայի աստղ Էրլինգ Հոլանդին։ Եվ աղջիկը օգտվել է դրանից, բլոգերը, եւ սկսել է նրա նման իրեն պահել, նրա ինչ-որ սկզբում նեղվել է։ Ինչո՞ւ քեզ անդադար նախբեր, դու Որոգայթի հովոյ նման ես, Որոգայթի հովոյ նման ես, ինչ որ պայ դու իջնես բակ ու ասես հլեք եք տղեք։ Այսինքն այս աղջիկը սկսել է անպայլ ու հիմա բավականին մեծ գուան է աշխատում։ Ես ում եմ նման ասես, որ նայում ես think.
5: Դու հայտներից, դու հայտնի ես։
3: Չէ, դեդ կոնչեմ, լավ, այդքան այն ուժերներից, ասենք, բան, Ջամշոյան բան։
5: Ա Ջամշոյան։ Ա դու
3: Չէ, բայց ում եմ նման։ Ես որնա քեզ նմանացնում եմ ես մի քանի։
5: Ես միմիկաներով քեզ նմանացնում եմ Ջիմ Քերի հետ։
3: Լուրջ ես ասում։
5: Դա ինձ թվում է շատ ուժեղ կոմպլիմենտ։
3: Բայց ուղով, բուսքս ու միշտ բաներ ունել sense բան։ Ջիմ Չոպի կիբապի ռիչի գերում, ջիկ ջիկ ջիկ գերում։ Okay. Սիրում եմ Ջիմ Քերին։
5: Այո։
3: Դա բայց քոսիա հումորիստ է։ Top 3 հումորիստ ներ, ասա։
5: Պարտա դիր Ջիմ Քերի, Գարի Խարլամով։
3: Ահա։
5: Դա։
3: Իսկ հիշում ես, որ Խարլամովի այն սկզբի ելույթում մի քիչ շատ նման է Ջիմ Քերիին։
5: Ա
3: բանը նո ոստալնե դա։
5: Ինձ թվում է օրինակ վերցրել։
3: Ահա, էլ։
5: Երրորդը
3: դե հեղա։
5: Երրորդը ավելի լավ կլինի, որ ստենդափերներից ասենք, որտեվ իրանք են շատ
3: ամերիկյան թե ռուսական։
5: Ռուսական երևի։
3: Արտուր Չապարյան։ Հայան ու Նատալիս։
5: Ռուսական
3: ամերիկյան։
5: Սաբուրովը,
3: Սաբուրովը Նուրլանը։
5: Այո։
7: Գորիշ։
3: Այդպես որ խոսվա, չէ՞։
7: Գորիշ։
3: Դե հաջորդ նորություն դու ես կարդում։
5: Շատ բարի, շատ բարի։
3: Դե լավ էլ ինտեգրացիա, ճիշտ է, դու այտենց չի որ ռադիո չեմպիոն ես, բայց լավ էլ արագ ինտեգրվեցիր։ Կարող եմ ես նույնիսկ գնալ դու վարես ես հաղորդում։
5: Ես մենակ կնեղվեմ։
3: Ես մենակ վախենամ։
5: Այո,
3: ապա հաջորդ նորություն եմ։
5: Միլիարդատերները խորհուրդ են տալիս գործել Այդահոյի Սան Վելի քաղաքում, Սան Վելի։ Սան Վելի առանձինագրվում։
3: Այո, Սան Վել քաղաք։
5: Այո։ Անցկացվող ամենամյա միլիարդատերների ամառային ճամբարում ամենամյա հավաքը մեդիա մագնատների եւ տեխնոլոգիական տիտանների համար ներառում է սովորական վահանակային քննարկումներ։
3: Այո, բարդ են խոսում, բայց ոնց որ թե հարուստերով հավաքվել են, այսպես եթե
5: հաճ։ Այո, բայց քանի որ իրանք շատ հարուստ են, իրանք չեն կարող ուղղակի հավաքվեն, վահանակային քննարկումներ են իրանք պետք, պարտադիր։ Հաջողությունների հասնելու համար կարևոր է սպորտը, մեդիտացիան եւ գործելը։ Բայց գործելը ոնց հասկացանք ինքը Գուլպանասկի իմաստով
3: խոսքը տատիկների, այո,
5: փեշատի մասին։ Այո, ոչ թե վերկաց եւ
3: բացի։ Այո, այս նորությունը ես որ նոր բացի ավելի լայն եւ ընդարձակ կարդացի, ի՞նչ է ասում։ Ասում է որ այն բլուզ Գուլպա գործելը ինքը ոչ մի արդեր, ոչ թե թզբեխը ոնց այն որ քաշում են։
5: Հասկացա։
3: Այո, այսինքն I think-ը
5: ես զուտ չեմ կարողանում պատկերացնել շատ լուրջ կոստյումով։
3: Այո, ովքեր գործում։
5: Ձյաձ, որը ձեռքը վերցրել է շուղերը եւ գործում է։
3: Այն որ բանը դուրը, այն որ մտնում է, չէ, գործտեղ չէ, որ մտնում է տուն, բոլորը միանգամից լարվում են, բերեք բանը, դուբլյոն կան, որ շաուրնակի բան գոգնոցը կան։
5: Կամ քնչականից մտնում են, միանգամից տենում են ինչ-որ մեկը գործում է, որտեղ ինքը լարված է։
3: Լսի, բայց դու ուզում ես այդ օրինակը վերցնենք։ Մեդիտացիա, միերքան, չէ, մեդիտացիա նման հասկանալի։ Բայց օրինակ դու գործեիր, որ իման այդ դրամեջ փող կա։ Ինչո՞ւ գործում ես, սպասում ես, որ հաջողություն ես
5: ստացի։ Հասկացա, ինչու ոչ, կարելի է փորձել, որտեվ գործել ինքը չեմ։
3: Բայց ամեն դեպքում երևի թե այստեղ նաև գործում է, այս նորության մեջ գործում է նաև գործեստվից։
5: Ինձ ամենաշատը դուր եկավ նորության մեջ, որ Սանվելի քաղաքներ։
3: Այո։ Հաջորդը տեղափոխվում ենք որտեղ, Շվեյցարիա։ Շվեյցարիայում մարդիկ աշխատանքից հետո տուն են գնում լողալով։ Բայց պարտքերի մեջ չէ, հիմա ես
5: կասեմ։
3: Ծանր աշխատանքից հետո խցանումի մեջ նյարդանալու փոխարեն շվեյցարացիները գետում հատուկ, ուշադրություն այս բառը, անջրաթափանց պայուսակներով գնում են տուն։ Այսինքն այդ անջրաթափանց սումկաները պայուսակների մեջ, նոթբուք, հեռախոս, չարջ, բայց չգիտեմ, էներգետիկ, ինչ են վերցնում իրանց այդ աշխատանքի գնալուց, այսինքն վերադառնալուց, որ խցանումի մեջ չեն գնալ։ Օրինակ, չգիտեմ, Կարապիլիչի մոտ ոնց որ Իսակովի վրա ավտոն կանգնած ես լողած դեպի բան Բագրատունյաց։
5: Հասկացա, շատ հետաքրքիր բան են մտածել։
3: Ինչ ես կարծում, սա Հայաստանում գործ է, ասենք մեր Սևանի տարածաշրջանի ժողովրդի համար։ Շորժայից մինչև
5: Սևան։ Մեքենայով ավելի արագ կլինի, բայց
3: մեքենայով թե բանով, ջրասուզակներով։
5: Ջրասուզակները չեմ կարող պատկերացնել, բայց պայուսակներով։
3: Իսկ դու ինչ ես առաջարկում խցանումների ես բանին։ Ինչ անել։ Չգնալ գործի։
5: Պարտադիր, բայց խցանումներում ես ինչ եմ նկատել, որ մինչ խաչմերուկ խցանում է, խաչմերուկ գիտակ խցանում չկա։
3: Օրինակ ես վերջից ես
5: գնացել
3: տաքսու վարորդը, ասեց որ գիտես, ճիշտ տաքսու վարորդներն միշտ ասում են։ Օրինակ աստղերը հուշում են, տաքսու վարորդներն էլ ասում են։ Այո։ Դե ոչ ենք որ տաքսի վարտեն, հավանում եմ, որ մենք հենց հիմա շատ են լսում։ Ասում եմ, բան օրինակ Վրաստանում էլի նույն քանով ավտոմեքենա կա, բայց ոնց որ ավելի լավ են վարում։ Մարդիկ դրա համար փողոք չի լինում։
5: Ну ենթադրում եմ, որ ամեն երկրում կողքի երկրից ինչ որ բան ավելի լավն է երևում, բայց
3: հարևանի հարսը։
5: Այո։
3: Հարևանի հարսը ավելի
5: դերացի է, այո։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր մոտ սարսափելի չի վիճակը, այնքան ինչքան որ պատկերացնում ենք, այնքան ինչքան որ տեսնում ենք, որտեղ մենք ամենուր դրա մեջ ենք ու դրա համար մեզ դա
3: ահասարսում է կլուծ լուծում դու տեսնում ես իբրև վարորդ։
5: Այո։
3: Ինչա
5: պարտադիր։ Ամենաամենա առաջնային խնդիրը, եթե խաչմերուկ չես կարող դուրս գալ, խաչմերուկը չես կարող ազատել, մի մտիր խաչմերուկ։ Ամենաամենա տարածված խնդիրը, երբ որ մտնում են ու ստեղծում են խեցանում։
3: Այո։ Այսինքն հիմա ինչի է դեր կա, իսկ
5: զիջել։
3: Զիջել։ Մեկ էլ մի բան կարելի ասել, երբ որ ազդանշան կամ սիգնալ եք տալիս դիմացի մեքենային, դիմացի մեքենան էլ դիմացի մեքենային է սիգնալ տալիս, այն էլ իր դիմացին, հիշեք, որ այդ կողքի շենքերում մեկ տարեկան մանկահասակ երեխաներ քնի զարթնում են սիրելի վարորդներ։ Այս բանի շունչ են քաշում, մենք ասեմ, որ շունչ քաշելու ժամանակ ունենք, շունչ են քաշում եւ վերադառնանք։ Այո, ճիշտ է, հիմնականում ես ու Ստելան ենք շունչ քաշում, բայց այս բանին միասին շունչ քաշենք եւ վերադառնանք։
1: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
3: Ահա, վերադարձանք, կարծես չէինք էլ գնացել, ասեմ որ այս պահին Ստիպան Ստելան դարձել է Ստիպան DJ-ին, որտեղ Ստելան գնացել է Իսպանիա 103.5 հաճախականություն, ձեր ռադիո ընդունիչների վրա գրված է ռադիո Մարշալ, մենք շարունակում ենք մեր հաղթարշավը, ասեմ որ չկոնկրետ չենք ասում այսօր ինչ օր ժամը, որտեղ մենք ժամանակից եւ տարածությունից դուրս ենք, մենք ուղղակի շաբաթվա վերջյան ժամային գոտիում ենք
5: գտնվում։
3: Եվ քանի որ շաբաթվա վերջ է, այսօր միանգամից հարցամ, դու այսօր գործուն ես թե չէ գործ։ Ուրբաթ է շաբաթը, թե կիրակի, այո, դա հետո հասկանան մարդիկ։ Ես էլ գործում եմ ու արի մի փոքր, նախ մենք միասին աշխատել ենք ու մենք մեր
5: մի անգամ
3: ենք աշխատել սինքի հետ ու դա եղել է հայ-չինական հարսանիք, հարսիկը Հայաստանից էր եւ խնամիները Չինաստանից էին։
5: Այո։
3: Հարսնացուն Հայաստանից, փեսան շուն հալսուն ձհից։
5: Փեսան շորտիկով։
3: Այո։
5: Չմոռանանք։
3: Արի արագ պատմենք այդ պատմության կուրիոզ դեպքեր այդ օրվա։ Նախ պատկասեք, հարսիկը մեծ հարսի շորերով էր, իսկ փեսան պրոստը շորտիկով էր, եկե պոլո մայկով։
5: Հասկացա։
3: Ու ասեց, որ դիտենց եմ լավ զգում։
5: Դրա համար ես վերջում գնացի եւ փոխվեցի, եկա նույն փեսու։
3: Ես է հարսի շորով հետո փոխվեցի, եկա, այո, ես էլ եմ
5: փոխվեցի։
3: Այո, հիշենք, որ քանի որ մեր մոտի ալկոհոլը իդե բոլորի չափավոր առիթների ժամանակ ուղղակի շատ քիչ ըմպած մեր փեսան, բաբասվում ենք։
5: Բավականին քիչ։
3: Բավականին քիչ, ինքը միանգամից
5: ուրախացել էր։
3: Այո, տարամ նրան թողքամին տանի, ալկոհոլը տարավ։
5: Հասկացա։
3: Եվ հիշում ենք, որ նաեւ տորտի պահին արդեն ինքան որ իրեն լավ չես գու տորտը կտրել ենք ոբշի իրար հետ էլի դες մենք մերոցով թեսա բրուակի արդեն վատը զգում
5: եւ այս
3: գեղեցիկ պատմությամբ, այս ռոմանտիկ պատմությամբ Արսեն ջան, Սինգ ջան, արի մետ կհիշես ինչ դեպքեր ա լինում, դու շատ են դեպքեր լինում։
5: Այո,
3: այո։ Եվ ամենառիթ յուրովի յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ է այդ մասով։
5: Բայց իրենց միավորող բանկը։
3: Իրենց միավորող երկը, գիտես, միավորող բանկը, գիտես որը։
5: Որը։
3: Բան, ուրբաթ շաբաթ գիրակի։
5: Հասկացա։ Բայց բացի ուրբաթ շաբաթ գիրակից, իրանց միավորումը, որ բոլոր միջոցառումների ժամանակ կա շատ սպիտակ մարմնով ու ահավոր կարմիր գլխով մարդ։
3: Այո։ Հա հա հա։
5: Միշտ դինում է։
3: Պարելուց Վալերիվ փոխվում է։
5: Շատ լուրջ
3: դեմք։ Միշտ կլեչատնի այս վերնաշապիկով մարդկով ամենաշատն է պարում։
5: Այո, այո։ Ամենագրոզնի դեմքով մարդը ամենապուպուշն է
3: վերջում։ Իսկ իդեպ ո՞րն է ամենապահանջված երկը, որ մոտերում են արդեն դեմքից հասկանաս որ այս երկն է ուզելու։
5: Այս բայ դրությամբ, այս բայ դրությամբ մեր տարան երկն է։
3: Հա, բանի տարան, տաբադա դիբդերա։
5: Այո, այո։
3: Դիբդերաբադա։ Ես ասեմ, որ ես վերջերս էլի DJ-ի հետ էինք ու DJ-ը դրել էր, գիտես, որ երկը բան ֆարարարարարան
5: ֆարարարարարան։
3: Սա այդ նովան երկու ռեինկարնացիան բան է արել, փոխել է աշխարհում մնդուն, ու գիտես ինչ եղավ։ Մի հատ մեծացեք մարդը կսեց արեց ի։ Հայկական երկեր դրեք։
5: Հա, շատ է պատահում, երբ որ հայերեն երկ դնելու ժամանակ գալի ու ուզում են հայկական երկ, որտեղ մարդիկ հայկական երկ ասելով ասոցացնում են զուռնա դհոլ ու կլ։
3: Հա, մեկ էլ քոչարի են ուզում, մումիշ չեն պարում, տեսել ես։
5: Այո։
3: միշտ գալիս մը Ժորժ ջան, մատը մեր հայկական քոչարի դրեք, քոչարի դնում ենք 5 հոգի մարտապարում։
5: Ու մնացածը նստած նայում ուրախանում են։
3: Այո, այս շարքը դեռ երկար կշարունակի, մի հատ էլ վերջում մենք դեռ ունենք նորություններ։ Իհեսցենք, որ եթերում Ստիփան Ստելանը համատեղության կարգով Ստիփան DJ Sync, DJ Sync Հայսպայն կարդա նորություն գնացին։
5: Շատ բարի, ուրեմն, Գերմանիայի քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառով գարեջրի մեծ տակառը վնասվել է, ինչի հետևանքով փողոցի մեջտեղում մի քանի մետր բարձրությամբ գարեջրը շատեր վան է գոյացել, հավաքելով անցորդներին։
3: Ես այսինքն քայլում ենք բանով, գայչ, ես մոտիկ տեղ մի երկու հատ գործանք այստեղով քայլում ենք։
5: Նախկին Լենինգրադյանը, որը հիմա Քրքրքոյանի
3: կոչվում։ Այո, փոստ է, այո, կամ օրինակ Ամիրյանը, որը պապթակավորն է,
5: կամ Պրոշյանը, որը քանդած է։
3: Այո, կամ բայց էլի փողոց չկա, որը վերանվանվել, վերափոխվել։
5: Վերանվանվել։
3: Վազգեն առաջինի փողոցը Կասյանը։ Դա էլի ուզում ասեմ, Կասյանը գիտես, որ Վազգեն առաջինի անունն է գրում։
5: Ես նոր հենց իմացա ձեզանից։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։
3: Բարեկամությունից, բայց էլ նոր, մի տարի, երկու տարի։ Լավ։ Պատկերացրա, չնայած մենք ռադիո մարշալը ինքը գտնվում է կոնյակի գործարանի, Երևանի կոնյակի գործարանի ներքևում։ Պատկերացրա, հետս հիմա դուրս են գալիս ու տեսնում ենք տակառներից մեկը մեր աչքից պայթել է եւ այդպես հայկական կոնյակ է նետվում մեզ, ինչ կանես։
5: Ես մեքենայի մեջ միշտ ունենում եմ ջրի լիքը շշեր։
3: Ահա։
5: Շատ արագ կդատարկեմ այդ շշերը։
3: Շատ արագ կդատարկեմ, բայց մարդկա որ ջուր ա ուզում, այդ պայն կգա կանգնի ջրի շշերի մոտ, ոնց որ մենք
5: հասկացա
3: Ես փոճկա կդառնա։ Բայց շատ եդա
5: գնա։ Գլուցենք հրազանգետը։
3: Ըմբում ես այս ամռան տապին գարեջուր։
5: Գարեջուր։ Ժամանակ առ ժամանակ, այո։
3: Ժամանակ առ ժամանակ երբ ամեն տարի։
5: Երեկոյան։
3: Բայց օրինակ այլ ինչ դեպք եղել է քո այդ որ անսպասելի լավ բան լինի։ Այսինքն։
5: Անսպասելի լավ բան։
3: Հա, կապչին որ դա գարեջուր է։ Հասեն գնացին մեկը գումար գտա։
5: Հասկացա, երբեք չի եղած։
3: Երբեք լավ բան չի եղել։
5: Ոչ։ Ստե տխուր ջութակ կարելի է միացնել։
3: Հա ու դու մանկությունը ծանր աղել բան, տատիկը տա քեզ պահի մենակ բան։
5: Ահա որ էր, տատիկսը չկար, ես մենակ էի ինձ պահում։ Ես ժամանակի մեջ հետ էի։
3: Մենակ ու իր տատիկ։ Ես էի դու ծնվել ես տատիկ ես աղել մի անգամ։
5: Որ ինձ պահի։
3: Հետաքրքիր նորություններ, հուսանք որ մի տակարել այ մարդու Երևանում ես դեպի մի իշքան շատ կա չէ գինորեր, գարեջրի օրեր, չգիտեմ։
5: Ոչ մի բան չի տարակում։
3: Այո, Արման Հովանեսյանը ունի նման երկու օրեր, օրեր,
5: կյանքիս օրեր,
3: կյանքիս օրեր կա Երևանում։ Հաջորդիվ կարդում եմ ես, հիշեցնենք, որ սա Ստիփան Ստելան։
6: Ստիփան Ստելա։
3: Բայց Ստելան հերոյ է։
5: Բավական։
3: Ուրեմն, Սարսափ ֆիլմեր չես նայել։ Եթե որ դու ավելի շատ ես ակիմանանք ինչ ես նայում։ Սարսափ ֆիլմերի սիրահարը, ինչ որ մարդ, ով որ սիրում է Սարսափ ֆիլմեր, Բրազիլիայի բնակիչներին գիշերով փողոց է դուրս եկել իր սիրելի Jeepers Creepers։ Էսի Nicer Dicer։ Ես մեջը ինչին անում եմ։
5: Ցելե մարկետ։
3: Nicer Dicer-ին անում եմ Jeepers Creepers։ Ոնց էի շուտ մեծացակ մարտերի արա, էսի Jeepers Creepers։ Այդ կերպով հաստատ հիմա ովքեր որ Սարսա ֆիլմը նայում են, այդ ուժս, եթե նայում եք, ուժս ո՞նց եք նայում։
5: Վախենալով։
3: Եթե նայում եք Jeepers Creepers-ին, մենք վախենալով, մենք նոր Google-ացինք, դեզան որ ինքը իրոք վախենալու կերպ արա, այդ հանդերցանքով իմ համար Vampir Brignon-ի հանդերցանքով դու Blanco-ի Irene-ի ճում ես։
5: Այո, երկե։
3: Vampir Brignon-ի տեսքով ոնց որ Helena դուս դիշերա։
5: Ու հին բան։
3: Ու մարդկաց վախեցրել է։ Հետո ինքը բացասել է, որ սա իմ սիրելի կերպարն է, իսկ հավոստիկանությունը այդ չարկատակը չի հասկացել եւ նրան ձերբակալել է։
5: Շատ վատա որ մարդիկ։
3: Ովքեր են քո սիրելի կերպարները։ Ուզում եմ ասեմ, դու ինչ կերպարով դուրս կգայի, որ կապ չունի կձերբակալեն թե չէ։ Naruto-յով։
5: Հաստատ կձերբակալեն։
3: Naruto-յով։
5: Ոչ։
3: Բա
5: Naruto-ով չեն ձերբակալի։
3: Եթե բակա կապ չունի, բայց ովքեր են քո սիրելի, այս մարդը Jeepers Creepers-ն է։
5: Նու ինքը նկարիչ է։
3: Իմ մարսուպիլամին, որ իրական ավես
5: մարսուպիլ։ Երկար ոչով
3: պայմանք, պայմանք, բա բիբի։
5: Հասկացա։ Չէ, ինքը նկարիչ ա եղել ու ինքը քաղաքական գործի չա եղել, բայց ես չեմ ուզում իր մասին ասել։
3: Նկարիչ ո՞վ գործի, բաննա։ Roosevelt-ը, ո՞վ։ Հայա, բայց
5: ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։
3: Բաո՞վ։
5: Ինքը շատ վատ ռեպուտացիա ունի աշխարհում։
3: Այդ բախի գոսիելիք է։ Հա ուրիշ կերպար չկա։ Ինքը Ռեմբոյի կերպարը։
5: Ռեմբոն, Ռեմբոշ։
3: Սաշա Բելի, Տերմինատորը։
5: Ավելի շատ Էյս Վենտուրան։
3: Այն բաներով, թու դայսես բանով, հիմա ովքեր Facebook-ով մեզ դայում են, ես փորձում եմ Էյս Վենտուրա խաղալ, եւ այդ աղավնիներ քո վրա։
5: Անպայման։
3: Աղավնիներ քո վրա եւ մանուշակներ ոդկերիդ։
5: Աղավնիներ ու ընձուխտակողոս վազա։ Իհարկե։
3: Լսի, Էյս Վենտուրան դիտեք ինքը մի 30 քայլ տարվա կինը արդեն, չէ՞։
5: Շատ Թեքեջ։
3: Մենք փոքր ժամանակ գիտենք այդ պահին է տեղ ունենում, բայց ինքը բավականին
5: կինո է։ Ինքը շատ հին կինո է, որը ոչ միայն այսօր ինչքան էլ նայես, ոնց որ առաջին անգամ շատ։
3: Իսկ ո՞նն է շատ հավանում երրորդը երևի։
5: Առաջինը։
3: Որ նա որ բնում է բան, այն որ Տիբեթում իտե նստած է, այդ երրորդն է։
5: Չէ, երկրորդն է, եթե չեմ սխալվում։
3: Այ երկրորդն է, որ գնում է ինչ-որ ցեղախմբերի հետ, բան է, այտենց է երկրորդն է։
5: Շիկակա։
3: Հա, ոչմ, մի խոսքով նայեմ ես երեքն էլ, որտեղ շատ բարդ է, շատ շատ։
5: Վերանայել,
3: վերանայել։ Այդ ամենազոր բրյուսն ու էտի նոր տարուց ուց էին տալի
5: նայել։ Անպայման վերանայել բոլոր 5 կոմեդիաները, որը շատ շատ
3: լավ։ Սինք, շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը սուղ էր։ Մենք ունենք նորություն, որ չկարողացան կարդալ, արի մի փոքր գովազդենք մեզ։ Եթե դուք ունեք տոնական միջոցառումներ, հարսանիք կնունք, ծնունդ, ատամատիկ, գլուխ լվա, գլուխ լվա բախոս կապ, ապա Սիփան Կարամյանը հանդիսավար և DJ Սինքը այդ օրը եթե զբաղված չեն, անպայման կգան։ Մի հատ երկու բառով ողջունեն ընդհանրապես մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ողջունում եմ մարշալցիներին,
5: ողջունում եմ բոլոր մարշալ լսողներին, ողջունում եմ նաև այս պահին մեզ ճանապարհին լսողներին, բաղտադիր
3: Բոլոր կին վարորդներին արի ողջունեն։
5: Կին վարորդներ։
3: Այո, շատ են ողջունում։
5: Այո, այո, բավականին շատ են ու շատ լավ են վարում։
3: Այո, շատ լավ են վարում
5: տոնական։ Որը գովելի է։ Շատ լավ են վարում տոնական միջոցառում, դա Սիփանն է, որը շատ լավ է վարում տոնական միջոցառում։
3: Ռեմիքսների մասնագետը DJ Sync-ն է։ Շնորհակալություն, սա Սիփան Ստելլան էր համատեղությամբ DJ Sync-ի հետ, լավագույն նախագիծը իմ մեջ շահ հայկական հարսանեկից հետո։ Մնացեք խաղության մեջ, ձեզ լավ հանգստյան օրեր, կարաք պոկվեք շորժա, հետ գա կիրակի, հասկանաք ինչ ենք անում։ Պակա։
7: Գովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
9: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
10: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Ksanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
5: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
5: բարի լույս
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37

Կուլտուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's Harvey.

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісіта стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ կոնցերտ

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Justin Bieber.

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Playing
1: the hits. Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top two.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: You'll get the biggest hits right now.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։